0: halo, halo, ko je to ulovio zvuk Dana?
1: Dobro, Nikola, gdje telefon?
0: Ćao Nikola, kako si?
1: Odlično.
0: Reci mi, Nikola, samo još prezime.
1: Milojević.
0: Milojević, važi, evo, pišem tvoje ime i prezime, ostani na vezi da ti kažem gde ćeš preuzeti kofer.
1: Važi.
0: A svi ostali također mogu dobiti kofer u autocentru Baki ako ostvare račun veći od 50.000. Što se njih tiče, tamo se može uraditi mali ili veliki servis, kupiti i zameniti gume, kao i amortizeri, pločice, diskovi, srediti kompletan trap. Autocentar Baki nalazi se na dve lokacije, Lepenički bulevar BB i Kraljevačkog bataljona 129, a akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Toši Preski u nastavku.